0: 目標としているような、をしていたような選手はいらっしゃいますでしょうか。それから、マレーシアチームの、歴史的な選手とかはどうでしょうか。
1: あまり、たくさん、自分は、目標の選手とか、アイドルとか、あまり、いない選手です。はい。香川選手は好きですけど、そこまで、自分のアイドルが誰かと聞かれたら、たくさん答えられないです。
0: Bueno, que Kagawa es un buen jugador y lo aprecio mucho, pero es que yo así no he tenido un jugador ídolo para mí y es que no puedo decir quién, ¿no?
2: Vamos con las últimas dos preguntas.
3: Hi, Ryu. Welcome to Valencia. Paula Erin de la agencia EFE. Eres el primer japonés en llegar al Valencia. Me gustaría saber si eso pone presión en ti o no. Y también tienes un contrato largo en el Valencia. ¿Qué te gustaría conseguir a nivel personal con el club? Gracias.
0: で、最初の、トップチーム、に加入する最初の日本人ということで、何かプレッシャーはありますか？で、そしてまた、長い期間の契約になりますけれども、ご自分で、何を成し遂げたいと思いますか？
1: 日本人初めてのトップチームということは非常に自分としては、誇らしいことですし、覚悟を持って、やるべき仕事だなと感じています。で、このクラブで、しっかりとまずは自分が、プレーして、バレンシアの一員として、サポーターの皆さんに、と一緒に、認められて戦うということを第一の目標ですし、一つでも多くの試合を、勝利することです。
0: Bueno, que para mí es un orgullo ser el primer japonés que forma parte del primer equipo aquí en España. Y bueno, que para eso, bueno, que tengo que esforzarme muchísimo para merecer ese orgullo. Y entonces lo que quiero es jugar bien, formar parte del equipo, contribuir al equipo y ser reconocido como un miembro del equipo, ¿no?
2: Hola, buenas tardes. Soy Fernando Álvarez de Marca. Antes de su llegada al Valencia han venido 16 jugadores japoneses a la Liga Española. Ahora mismo el que ha roto un poco el techo es Takefusa Kubo. Antes recordábamos a Takashi Inui, pero los anteriores les costó mucho conseguir jugar en primera división. Me gustaría saber si se plantea superar los números y es lo suficientemente paciente como para creer que puede superar los números de Take Kubo, que es la gran referencia ahora mismo en la liga para Japón. Gracias.
0: で、今まで、16選手、日本人の16選手が、スペインの、チームに、加入してきました。で、今現在、乾さんという選手とかもいましたけど、今現在、成績を上げているのは、久保選手です。で、そういうところで、トップチームに入って、成績を上げていく、ということに対して、どのような、ことを思っていらっしゃいますでしょうか。そういう、要するに、久保さんは今やってるけれども、それを超えられるような、成績を残すことができるかどうか、そこに、匹敵するような成績を残すことができるかどうか、そういうことについてお話しください。
1: このリーグが日本人にとって難しいとかいうのは自分としては全く気にしてないですし、同じスポーツ、フットボールで、だと思っているので、自分は、いち早く、適応して、言語だったりそういったところも必要になってくると思いますし、やれることをすべてして、ピッチの上で表現したいなって思います。久保選手は非常に素晴らしい成績をこの国で収めているのは知ってますし、彼のような成績を収めていくような選手になれればいいかなと思っています。
0: Bueno, que dicen que la liga para los japoneses, para los jugadores japoneses, es un poco difícil y tal, ¿no? Pero que Bueno, ¿qué más da que sea Japón?